chacha da wasi asu. Ami devi nim sama wedu. Ansu mi shaya suwa. Ati mi tines.